sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga makaupod, subong Martes sang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya, subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kit ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

na obserbaran sang mga taga dito, ang mga pumuluyo nga grabe to nga estranyo kay hindi man to taga dito, hindi natural nga tao eh. Pero kay kabalo naman ta nga mga anghel to. Kag anti sila magretiro para sa gabi, magpahuway. Isa ka malaot nga gadam-an ang nagtipon sa palibot sang balay ni Lot. Isa ito kadako nga grupo ang mga pamatanon daugang kay mga tigbulang nga lalaki pareho nga nasunog sang pinakamalain nga mga kalibgon. Grabe no? Kaya nag-ilinit sa ilang balatsyagon bala ang pinakamalain nga kalibgon kay mga agi man to sila. Ang mga isang hero nagapamangkot na hanungod sa kinaiya sang tsudad. Kag ginpaandam sila sa Lot, ginpaandam ni Lot nga hindi magwa sa iya ganhaan sa tunga gabi. Sang mabatian ang pagsinggit kag pagyuta sang kadaman nga nagapangabay nga dalhon ang mga tao sa ila, nahibaluan nga kun maakig sa kasingki mahapos sila makasulod sa ibalay. Nagwa si Lot agod tilawan ang epekto sa ang iyang paghaylo sa ila. Ginpangamuyo ko sa inyo mga utod, siling niya, hindi ka mo maghimo sing malaot nga na nagagamit sang tinaga nga mga kauturan sa kahulugan sang mga kaingod kag nagalaom nga mapasiguli sila kag mahuyaan sila sa ila malaot nga katuyuan. Apang ang iya mga pulong daulana sa damdam ang ila kaakig nangin pariho sang pagdaguob sang bagyo. Ginyaguta nila si Lot nga naghimo sang iya kagulingon nga hukom sa ila kag ginpahog nga himuon si Lot. Himuan si Lot sing mas malain pa sang sa iya gintuyo sa iya mga bisita. Nagdinaguso sila sa iya kag ginutod kuntani siya kun wala pa siya ginluwas sang mga manugtunda sang Dios. Ang langit nun nga mga mensahero naguntay sang ila kamot kag ginguyod si Lot sa ila balay, iya balay kag ginsira ang ganghan. Ang mga hitabo nga nagsunod nagpakita sang kinaiya sang mga bisita nga iya ginabi-abi. Ginbulag sang mga anghel ang mga tao ngayara sa ganhaan sang balay, magagmay kag dalagko sa bagay nga ginkapoy sila sa pagpangita sang ganghaan. Kun wala sila ginduaw sang doble nga pagkabulag nga gintugyan sa katigas sang tigipusoon, ang hampak sang Dios sa ila kuntani nagtuga sa ila sang kahadlok kag sa paguntat sa ila malaot nga buluhaton. Yadtong katapusan ng gabi, wala sing mas dako nga mga sala sang samadamo nga iban pa nga nauna sa sini. Apang ang kaluoy nga madugay na nga gintamay sa katapusan naguntat sa iya pagpakitluoy. Ang mga pumuluyo sang Sodoma naglabaw sa mga limitasyon sang Dios nun nga pagpailob. Ang natago nga dulunan sa tunga sang pagpailob sang Dios kag sang iya kaakig, ang mga kalayo sang iya pagtimalos malapit na magdabdab sa nalupyakan sang Sodoma. Ginpahayag sang mga manugtunda kay Lot ang katuyuan sang ila misyon. Gubon namon ini nga duog kay ang ila pagsinggit nagdako sa tubangan sa Ginoo kag ang Ginoo nagpadala sa amon sa paglaglag ini. Ang mga dumuluong nga gintinguhaan ni Lot nga amligan karon nagsaat sa pag-amlig sa iya kag sa pagluwas man sa tanan nga mga katapo sa iya pamilya nga mga palagyo upod sa iya gikan sa malaot nga siyudad. Ang kadamaan nagkapoy kag naglakat kag si Lot nagwa sa pagpaandam sa iya mga anak. Ginsulit niya ang mga pulong sa mga anghel, tindog kamo, magwa kamo sa sini nga duog kay ang Ginoo magalaglag sining siyudad. Apang daw isa siya ka sa ila nga nagayaguta ang iya mga anak dito nga naminyo sa Sodoma, wala na sila nagaalagad, huway na sila pagtuo. Ginkadlawan lang nila ang ila amay, gintawag nga iya mga kahadlok nga superstisyon. Ang iya mga anak nga babae na impluensyahan sang ila mga bana, maayo na sila kung diin sila. Dito lang sila magpabilin kay katawa sila kabuhi.
Wala sila sing makita nga ebidensya sang katalagman. Ang tanan nga butang sumunggid sang una, mayara sila sang dalagko nga mga pagkabutang. Mangarano na sila kag indi sila makapati sang posible nga laglagon ini sang makaako. Masinlubon nga nagbalik si Lot sa iya puluyan kag ginsugid ang istorya sang iya kapaslawan. Ginsugid niya sa mga bisita niya nga mga anghel. Dayon ginsugo siya sang mga anghel nga magtindog kag dalhon ang iya asawa kag ang duha ka anak nga babae nga yara pa sa iya balay kag maghalin sa syudad. Apang nagpalantang si Lot. Indi tani si Lot, kabisan si Lot, way naman siya maanad nga magkato sa bukid, naanad na siya sa syudad. Amo man na ang isa sa dapat natong tandaan. Kung kita naanad na sa syudad nga nagtiner, labi na ang aton nga sakop sang pamilya, dira na nagdako sa syudad, dira na sila nakauyom sa syudad, sa kaluho sa mga pagkabutang sa syudad. Amo na ang pinakadako nga problema paglabot sa kasingkal sang Ginoo. Bisan pa nga adlaw-adlaw nga ginatublag sa pagtanaw sang mga buhat sang kasingki, wala sing matuod nga paghangop sang makahuluya kag makangililad nga kalautan nga ginahimo sa sinang makangililad nga syudad. Wala niya marilisar ang makahaladlok nga kinanglanon para sa mga paghukom sang Dios sa pagpugong sa sala. Ang iban sang iya mga anak nagupod sa Sodoma, kag ang iya asawa nagdumili sa paghalin nga wala sila. Kasi siyempre ang asawa daw nakauyon naman yun. Siyempre hindi lang daw nakauyon na sa syudad. Mawili na siya, sayang nakaayo ang iyang mga pagkabutang kung ilabiyaan. Ang panghunahuna nga biyaan ang mga ginahigugma niya suruta daw hindi niya masarangan. Mabudlay nga biyaan ang iya maluho nga puluyan kag ang tanan nga manggad nga natigayon paagi sa mga pagpangabudlay sa iya bugos ng kabuhi. Agod maglakat nga isa ka imol nga manuglagaw. Siyempre, pagkadto mo, paghalin mo dito, kung may pagtuo sila nga sunugo na gid sang Ginoo to, way na sila maanad sang ila kabuhi nga daw imol, ahay, kabudlay. Nakibot sa kasubo, nagdugay siya, nga indi naluyag maghalin ang asawa nilo. Apang para sa mga anghel sang Dios, sila tanan kuntani, nagkalamatay sa kalaglagan sang Sodoma. Ang langit noon nga mensahero naguyat sa iya kag sa iya asawa kag mga anak nga babae sa kamot kag gintuytuyan sila pagwa sa syudad. Diri ginbayaan sila sang mga manugtunda kag nagbalik sa Sodoma sa pagtuman sang ila buluhaton sang paglaglag. Ang isa pa siya nga ginpangabay ni Abraham nagpalapit kay Lot. Oh. Kaya ato man dito, nag-apas sa tanan ng syudad sang kapatagan, bisan na pulo kamatarong ng mga tao nga wala sing makita. Apang bilang sabat sa pangamuyo sang patriarka, ang isa ka tao nga nagakahadlok sa Dios ginagaw gikan sa kalaglagan. Ang sugo ginhatag nga may makahaladlok nga kasingki. Magpalayo ka, magpalagyo ka para sa imong kabuhi. Indi ka magtulok sa imong likod. Indi ka magbalikin o kon magpabilin sa bugos ng kapatagan, magpalagyo ka sa bukid, base, malaglag ka. Magdong hambal sa Ginoo. Ang pagpanglagag o kon pagdugay, karon mangin makamamatay. Ang paghatag sing isa ka, nagadugay nga pagtanaw sa dibutado ng syudad. Ang pagtinir sing makadali gikan sa paghinulsol sa pagbiya sa tuman katahom nga puluyan kung tani nagbilis ang ila kabuhi. Ang baylo sang Dios noon nga paghukom naghulat lamang nga ining mga imol nga mga palagyo makapalagyo. Apang si Lot nga naglibog kag nahadlok nagpakitluoy nga indi niya mahimo ang ginapatuman sa iya kay basi may malaot nga magabot sa iya kag mapatay siya. Nagapuyo sa sinang malaot nga syudad sa tunga sa pagkawalay pagtuo, ang iya pagtuo nagdulong. Ang prinsipe sang langit yara sa iya tupad, apang nagpakituoy siya para sa iya kagulingon nga kabuhi nga daw, ang Dios nga nagpakita sang amo nga pagulikid kagugma sa iya, hindi gyapon mag-amlig sa iya. Dapat kuntani nga ginsalig niya ang iya kagulingon sing bug-o sa Dios noon nga mensahero, nga
Ginhatag ang iya kaubuton kag ang iya kabuhi sa mga kamot sang Ginoo nga wala sing duha-duha o kun pamangkot. Apang kaangay sang madamo nga iban pa sa aton nga tiempo. Nagtinguha siya sa pagplano para sa iya kagalingon. Yari karon ining syudad malapit na, malapit sa pagpalagyo. Kagi ini isa ka jutay o tuguti ako nga magpalagyo dito. Hindi bala ini isa ka jutay kag ang akon kalag mabuhi. Kay sa unahan may nakita sila nga isa ka gamay nga syudad nga base dito na lang sila pwede. Ang syudad nga ginsambit diri amo ang bila nga sangulihi gintawag nga Zor. Pilalamang kamilya ang kalayuon sinigikan sa suluma kag kaangay sini dunot kag patod nga malaglag. Apang silot nagpangabay nga hindi ini pagibaliwala nga nagahangyo nga ini isa lamang kadyutay nga pagpangabay kag ang iya handom ginhatag. Ang Ginoo nagpasalig sa iya, ginabaton ko ikaw sa siniman nga butang nga hindi ko paglaglagon ining syudad nga imo ginsaad. Ah, grabe no? May nalang ginkaluyan bisan nga malautan yung mga punoy pumuloy dito. O daw ano kadako ang kaluoy sang Dios sa iya nagasayop nga mga tinguha. Saliwat ang solemne nga sugo ginhatag sa pagdali-dali kay ang kalayo nga nagabagyo matrasar apang dyutay pa. Apang sa isa lang sang mga nagapalagyo. Apang ang isa sang mga nagapalagyo nagpangaha sa pagtulok sa pagbalik sa ginlaglag nga syudad kag nangin isa siya kamonumento sang pagkukom sang Dios. Kung silot mismo wala magpakita sing pagpangalagag sa pagtuman sang pandam sang anghel, kundi hanuot nga nagpalagyo pakadtos kabukiran, nga wala sing bisan isa kapulong sang pakituoy o kon pagsabdong, ang iya asawa man kung tani makapalagyo sa iya. Pagbalikid sang iya asawa nangin isa ka monumento nga asin. Ang influensya sang iya halimbawa, makaluwas kung tani sa iya gikan sa sala nga nagsilyo sang iya kalaglagan. Apang ang iya pagpangpalagag kag pagdugay nagtuga sa iya nga indi pagsapakon ang Dios noon nga paandam. Samtang ang iya bangkay yara sa kapatagan ang iya tigipusoon nagtapik sa Sodoma kag napatay siya upod sini. Nagrebilde siya batok sa Dios bangod ang iya mga paghukom. Nagdalahig sang iya mga pagkabutang kag sang iya mga anak sa kalaglagan. Bisan pa nga ginapaboran gid siya sa pagtawag gikan sa malaot nga syudad, nabatyagan niya nga ginatubang siya sing mabugat bangod ang manggad nga nagkinahanglan sing mga tinuig sa pagtipon dapat ibilin sa kalaglagan. Sa baylo nga mapinasalamaton nga batunon ang kaluwasan, matinastaason siya nga nagbalikid sa paghandom sang kabuhi sa tung mga nagsikway sang balaan nga pandam. Ang iya sala nagapakita sa iya nga hindi takos sa kabuhi nga sa pagtipig sini nabatyagan niya ang dyutay nga pagpasalamat. Dapat kita maghalong sa pagtratar sing mamag-an sa maluluyon nga mga aman sang Dios para sa aton kaluwasan. Amo ni ang balimoral diri nga aton nga makuha ang leksyon. Dapat maghalong gid kita nga aman kay basi nga daw mamag-an lang ang aton nga pagtratar sa maluluyon nga ginaman sang Dios nga kaluwasan. May mga Kristiyano nga nagasiling, wala ako sing labot nga maluwas kun ang akon kaupod kag mga kabataan. Maluwas upod sa akon. Maluwas sila maayo, pero kung hindi, paala sa ila. Ginamatyag nila nga ang langit hindi mangin langit para sa ila kun wala ang presensya sang tuman nga pinalangga. Apang ang mga nagapalangga sini nga mga balatyagon, may husto bala nga paghangup sang ila kagulingon ngakat ang tanan sa Dios sa pagtanaw sang iya dako nga kaayo kag kaluoy sa ila. Nalipatan bala nila ang ginabugkos nga ginabugkos sila sang labing mabakod nga mga higot sang gugma kag karungganan kag katutom sa pag-alagad sa ila manunuga kag manunubos. Ang mga imbitasyon sang kaluoy ginapatuhoy sa tanan kag sanglit ang aton mga abyan nagasikway sang nagapakitlooy nga gugma sang manuluwas
magatalikod man bala kita. Amo na ang pamangkot sa aton, maguturan ka mong nagkapamati subong. Bangod kay damo sa aton mga kaparintihan, aton mga kabarkadahan, kung sino na sila. Bangod bala kay wala nila ginsapak ang imo nga mga paghatag sa ila sa bilidhon nga kugma sa Ginoo. Ikaw bala magtalikod man? Kaangay sa ila? Bilidhon nga pagpuubos sa kalag. Si Kristo nagbayad sing walay latid nga bili para sa aton kaluwasan. Kag wala sing bisan sino nga nag-apresyar sang balor sini dako, sining dako nga sakripisyo o kun sang bili sang kalag nga ang magatamay sang gintanyag nga kaluoy sang Dios bangod ang iban nagapili sa paghimo sini. Ang kamatuoran mismo nga ang iban wala nagasapak sang iya makatarunganon nga mga pagpangangkon dapat magpukaw sa aton sa mas dako nga kakugi agod nga kita mismo makapadunggan sa Dios kag magtoy-toy sa tanan nga aton maimpluwensyahan sa pagbaton sang iya gugma. Ang adlaw nagbutlak sa duta sang nagsulod silod sa sor. Ang masanag nga mga silak sang kaagahon daw naghamba lamang sang kauswagan kag paghidait sa mga syudad sang kapatagan. Ang kagamo sang aktibo nga kabuhi nagsugod sa mga dalan. Ang mga tao nagakadto sa ila nagkalain-lain nga mga dalanon nga may tuyo sa negosyo ukon sa mga kalipayan sang adlaw. Ang mga umagad nga lalaki ni Lot nagakasadya sa mga kahadlok kag mga pandam sang maluya sing pangunahuna nga tigulang nga lalaki. Sinali kag wala ginapaawot sa adlaw isakad daguob gikan sa wala sing panganod nga kalangitan ang bagyo naguntat. Ang Ginoo nagpaulan sang asupre kag kalayo gikan sa langit sa mga banwa kag sa mga mapatubason nga kapatagan. Ang mga palasyo kag mga templo sini, ang malahalon nga mga puluyan nga hardin kag mga ulubasan, kag ang mga malipayon nagapangita sing kalipayan nga mga kadamaan nga sang gabi lamang antes sini naginsulto sa mga mensahero sang langit tanan naubos pagkasunog. Ang aso sang kalayo nagsaka pareho sang aso sang dako nga huruhan kag ang matahom nga nalupyakan sang sidim nangin isa ka kamingawan isa ka duog nga indi nagid mapatindog ukon puyan isa ka saksi sa tanan nga mga kaliwatan sang kapaturan sang mga paghukom sang Dios sa paglapas. Ang mga dabdab nga nagsunog sa mga syudad sa kapatagan naghatag sing kapawa nga nagapaandam bisan tubtob sa aton tiyon. Ginatuluan kita sang makahaladlok kag sulimni nga leksyon nga samtang ang kaluoy sang Dios nagapadayon sa malapas mayara nga limitasyon nga labaw sa diin ang tao hindi mahimo nga magpadayon pagin sa sala. Kun ina nga limitasyon malabot niyan ang mga tanyag sang kaluoy ginabawi kag ang ministeryo sang paghukom nagasunod. Ang manubos sang kalibutan nagapahayag nga may mas dako pa nga sala sang ginlaglag sang Sodoma kag Gomora. Yadtong nakabati sang imbitasyon sa Ebanghelyo nga nagtawag sa mga makasasala sa paghinulsol kag wala nagapamati sini mas nakasala sa atubangan sang Dios sang sa nagapuyo sa lupyakan sang Sodoma. Kag mas dako pa nga sala ang ila nga nga nagapangangkon nga nakaila sa Dios kag nagtuman sang iya mga sugo apang nagapanghiwala kay Kristo sa iya kinaiya kag sa ila adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa kapawa sang paandam sang manluluwas ang kapalaran sang Sodoma isa ka sulimni nga laygay hindi lamang sa mga nakasala sa pagbuto sang sala kundi sa tanan nga nagapakadyutay sa kapawa sang mga pribilehiyo nga ginpadala sang langit. Ang matuod nga saksi nagsiling sa iglesia sa Epeso, mayara ako batok sa imo kay ginbiyaan mo ang imo nauna nga gugma. Gani do na kun diin ka mahulog kay kag maghinulsol ka kag himuah ang nauna nga mga buhat ukon magkari ako sa imo sa gilayon
kag kuhaon ko ang imo kandelero gikan sa imo duog luwas nga ikaw maghinulsol. Bugna 2 kapitulo 2 mga bersikulo 4 kag 5. Ama na luwas nagabantay para sa isa kasabat sa iya mga tanyag sang gugma kag kapatawaran nga may mas malulo nga kaluoy sang sa nagatulod sang tigipusoon sang isa ka dutanon nga ginikanan sa pagpatawad sang iya malimbungon nagaantos nga anak. Nagasinggit siya nga nagalagaw, magbalik ka sa akon kag magbalik ako sa imo. Malakyas 3 versikulo 7. Apan kung ang isa ka nakasala, padayon nga nagadumili sa pagpamati sa tingog nga nagatawag sa iya nga may kaluoy, mapinalanggaon nga gugma sa katapusan, mabilin siya sa kadudulman. Ang tagipusoon nga madugay na nga nagatamay sang kaluoy sang Dios, nagatiga sa sala, kag hindi na madali magdala sang influensya sang grasya sang Dios. Makahladlok ang kalaglagan sa tong kalag nga ang nagapakitluoy nga manuluwas, magapahayag sa katapusan. Siya, nagabuylog sa mga Dios-Dios, pabayi siya. Oseas 4, versikulo 17. Mas mahapos ini sa adlaw sang paghukom para sa mga syudad sang kapatagan, sang sa nakakilala sang gugma ni Kristo. Kag bisan pa nga nagtikod sa pagpili sang mga kalipayan sang isa kakalibutan sang sala. Kamu nga nagapakanubo sang mga tanyag sang kaluoy, una-una ang malawig nga aray-ay sang mga numero nga nagatipon batok sa inyo sa mga libro sang langit. Kay may isa ka record nga ginatipigan sang mga pagka-Diyos nun, sang mga pungsod, sang mga panimalay, sang mga individual. May record dito ang kada isa sa aton, individually. Ang Diyos, mahimo nga magbatas sing malawig samtang ang sugilanon nagapanayon, kag ang mga panawagan sa paghinulsol, kag mga tanyag sang kapatawaran, mahimo nga ihatag apang mag-aabot ang tiyon nga ang pagsaway mangin bugos kung ang desisyon sang kalag nahimo na kung sa iya kagalingon nga pagpili ang kapalaran sang tao na patuod na. Dayon ang signal igahatag para sa pagkukum nga ipatuman. Amuna ang maing mangin katapusan sang tao, either maluwas siya o malaglag. Kung aton nga pabayaan ang mga invitasyon sa Ginoo, samtang ara pa ang Ginoo nga panawag sa aton. Kaya naman kita sing timpong nga panayon pa makaturan sa yapon tapuson ta sa nubu nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, numunulog muli sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang pagkataon na pinagkaroon sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga salita. At maraming salamat sa leksyon, bagamat napakatagal ng panahon, ang kaganapan na naganap sa Sodoma at Gomora, ngunit ang halimbawa nasa aming harapan. Nawa ang aming pangumuhay ay maging karapat-dapat sa inyo at kalugod-lugod upang kami ay maging karapat-dapat man sa inyong binisyon. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At ngayon din ang mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig. Nawa, munawaan man nila ang aming pinag-aralan. Inyong banal na salita at pamagitan ng tulong na banal na espiritu, ito nawa ay makintal ng malalim sa puso't isipan upang maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.